Anyanum, Shadrach, Isaac, ni Abednego nyamisu. Ebase ye group ku o jasrame. Anyanum ya papa. Na embrace mu Ewurade yom. Osu se dio ha unu abebrese sie bia. Ya tukwasie, ya kudu. Ebrede suma.